0: لناوا برو کمان شره دکی پربو رک جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتانده اف
1: وای ازدین شر میره بوتانده

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلفی ریبری بران و ازدین شیر میری بوتان شر دکانی دکن بیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی.